0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Jeg har syndet på treningssenteret. Tydeligvis.
2: Har du hatt på deg feil klær, for det er ofte det det går på da?
1: Nei, jeg hadde tights og joggegenser, så det tror jeg er innenfor.
2: Ja, det er innenfor.
1: Jeg har heller ikke drukket feil sportsdrikke, som jeg ser for meg at det er en synd på treningssenteret, eller å ha med seg øl.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Lade-app

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Det er jo vanlig mange steder når man kommer med et eller annet nytt på jobben, en ny jakke, eller en ny frisyr eller et eller annet, at kolleger legger merke til det. Vi tre henger sammen i det studio her mange, mange, mange timer hver dag.
2: Absolutt.
1: Her er ikke sånn, nei.
2: Ok, du Kjetil mener at du har gjort en endring til 8000 kroner, og ingen av oss har lagt merke til det.
1: Til over 8000 kroner. 8894 kroner.
2: Du har latt oss gjette litt. Det var ikke håret du har klippet, du har ikke gjort noe med ansiktet bartmessig, du har ikke tatt tatuering.
3: Botox. Er det Botox?
2: Det koster ikke 8000 kroner.
3: Hvor mye koster det?
2: Ja, sånn 1500 per dag.
3: Er det så billig for Botox?
2: Ja, det er ikke så dyrt.
1: Ser du som jeg har tatt Botox?
2: Nei, det gjør ikke det.
3: Du ser jo frisk ut da.
2: Har du kjøpt deg noe nytt serum, sånn ansiktskrem eller noe, som er veldig dyr?
1: Det er fantastisk.
3: Shampoo kanskje? Shampoo. Skikkelig dyr shampoo fra frisøren.
2: Du har ikke farget håret?
1: Dette var en endring som skjedde for før vi dro på ferie. Så det er jo lenge siden, og jeg har tenkt hver dag, når skal de si noe? Har du legger farget, de merke til noe?
2: Og det er ikke noe, du har ikke farget hendene?
1: Ikke, om jeg har farget hendene?
2: Tennene?
1: Ikke tennene heller.
3: Parfyme?
1: Nei.
2: Vet du hva, jeg er helt på vildsporet. Er det noe på kroppen din, eller noe på klærne dine?
1: Det er noe på kroppen.
2: Noe på kroppen?
1: Eller noe jeg har satt se, på kroppen? Det er noe du ser nå? Rett på nå, ja.
3: Nye briller!
1: Ja!
2: Ok, unnskyld meg, kjære deg som hører på. Det er umulig for oss å legge merke til om Kjetil har nye briller, fordi hver dag har du nye briller. Du har jo 8-10 par briller liggende på jobben. Bruker jo forskjellige briller hver dag.
1: Et par dyre jobbbriller. De gamle var sånn svære og klumpete. Nå har jeg kjøpt nye, fancy i butikken. Sa ja, de, dette er det stilligste og kuleste du kan få til. Og jeg tenker, yes, dette blir bra. Dette blir kult, dette kommer de til å synes er kult.
2: Jeg ser ingen forskjell.
1: Niklas og Ellen.
3: Jeg ser forskjell nå når du sier det, for at de på en måte strekene som går fra brillene og bak til ørene er utrolig tynne.
2: Ja, det
3: ser ut som en tråd.
2: Han kan ikke ha de brillene på hodet. Jeg må bare si, Kjetil, jeg ser ingen forskjell. Og mellom de der, og de nillebrillene, og de brillene som ligger rundt omkring her, som du bruker til vanlig. Men de var veldig fine. Det skal du ha. De er fine når jeg ser på dem nå.
1: Føler at dette var penger litt ut av vinduet, kanskje?
2: Jeg hadde lagt merke til det hvis du kom med noen runde briller eller sånn Jeffrey Dahmer, men du har jo gått for sånn vanlig firkant.
3: Ta 8 runde Botox neste gang, så lenge vi merker det.

For folk flest så ikke du all verden. Men for meg så du hele verden. Brad Paisley får sagt det i denne låta som heter The World.

0: Klinikk. Shoot.
1: Da skal vi gi livet en klem. Det det vi skal. Vi skal gi livet en klem. Du og jeg og George Bush og Luke Bryan. Denne heter Ride, Ride.

Jeg har tenkt å ta meg en tur. Jeg har tenkt å ta meg en ganske lang tur, faktisk. Og om dette kan du si hva du vil egentlig. Du kan si at jeg på ferie, du kan si at jeg på fisketur, at jeg på turné. Bare ikke si det sånn som det. Hilsen Jason Aldean, som klar nå med The Truth.

Det en som ute og triller automobil, og det med 14 stykken kompis på planet, og underveis på reisen så ser han at du allvide verden, det ikke lovens lange arm som blinker med blå lyset i sidespeilet der? Daryl Singletary kommer med Too Much Fun.

Shania Twain og Man I Feel Like a Woman. Om ganske så nøyaktig en time så skal du få vite hvilke 10 låter som ligger øverst på P10 Countrys sommerhitteliste. Nå, Lukas!

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Bank, bank.
2: Du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig